0: niko kura mwana wange omwana wawe atuzira itomero ainukire omwaka gumazire atatungire buhuta nikeke tukwenda kuteka man bukede gambeta bukede gamba ebiri mukiramo ekewe isomero ayafire na begi bandi chale abana banu abiri na bana bakafaka kuchorwa ombutandwa ombuto kwaita chale nyao kukurugira tuleke tubibaseho soba kolekia ebiri mukiramo omusai John Tadeo sekate aba ireniwa mukama we isomero Elia King David Junior School ndeje akafa kafera mutandwa na beki abiri na bana amakuru koku ga kolekia mukuru ono isomero alirekeire mukasiwe nebindi ebirumu ebyekitunga kaire abaana okurora ngu bayekurakuranisa lekaawo ndabe akuwa kaire akugira tasenkwenda batwe pointa pointa ebindi bindi bita amakuru ga kolekia ganda katwina akatebe kabasuma abamasimu nibakaindura line nibakaya flashinga nebindi nkebyo babakwasire Kampala babaire bakaibe simu kikumi abiri na musanju amakuru nkoku ga kolekia bakwase Kampala simezikira za smartphone ebi nyakuli omubukede aha bakolekia bata ba missionary aba machineries aba Iran bakingira omuhanda okwa Strait of Hormuz bagaruka bakinga na kanda kandi kabaire kasiga iroho aba makutani bagarabi yao nako bakakingire bateire meli za Saudi Arabia musaija wa Iran ngugambire bamwetaga mchekecheke baito musaija pokere musaija Iran tekuruga muramwa America no wekitera America ekera nekamba omusaija tumuteire tagaruka iguru Emu ibiri sati mukwani mkiakia, Irani na yonetea. Nungamba tulihaki mojo, tulihaki. Tulihaki, Irani, Amerika, bafokere njoje ipire nkote ziku ruwana, bakusiba ni maruwana. Hati Irani kekozele, eteire, obuchwe kubu kwa ukana, hali amafuta, gaikene ni garaba, okuona basabirike kuba, ebatera. Okay, leka tiketa mchapa iti bakirokimu. Boche mwijetu wanuule, ensongenu yawe na nyewe, abokuwa na iwe, uino mwana kando kwenda kuroro mwana ya lindi bakurungi muno. Abutaji ya usigazi wa boda mwijetu nsonga tustunule, mutuwe pa itu kugamba, habana, tuwalize tuta. Tato mkuru tugambire iba.
1: Amabara ni iraka, ni nyomu umuza Morrissey, umusaji mfuma mbogo, kanda nyakwe simbi lobo chia pasoni, LC wanu, mukia rupi mukia ingine kitulimu kia kiliatete west
0: chego mkono
1: wacho mwono kusima spice mwebali mwono kusembeza redio na studio mkantu wa avulikile ifo ni mwono binu mwono vikendo maiso kia vana vati mwono vena kuliindibwa
0: tukole tuta
1: kitula kwele kia nkava zaire tufu wa mwono sajia vana vatu wa ravana vaitu tubasasuli kuduongi kanta mwinta ringe kuduongi akua mkuru wano kusanga na wate ilaba na vana vatanu na wana nchukwe hii kubwa mkwa umuntu apaka senta kukuma kataa kumara kipo na mtelewa kwa kusa iyo nina kutuwa hiyo mwano kamugamo mwana wange jaga kuwa nkumi sato wa nkumi itano wana kutuwa jaku wange mwano ndiki ya kwani kumukata chao kwa nchwa sayo kini kini haba na mwane katu gule helmet tukumia kipi kiba joy the helmet siku yamba muno kufuga vye nini lekaba bajwale helmet zaabu bajwale kunungye nka ite zivasu wekere vigele niko kuyaro wala fume buta ambu kuta uta mune vigele nabwe batafika mune mitwe hapina ya mwane mwane helmet kanda kupuka tajua mbile kutikamu ya kota mbile sotu ina katani za kitu kibalansi inge mtuwe kutela na basomesa iso meleka wako receiving abana bai
0: batu konyele vata
1: mtu yambe mbile mtu konyele na abana tukana kukuleta abana abo tuteko ubudio mubahandi kise mkale mbama njire omundu wakita kutawa romana kwa sana mtuweke gamba chalonta experience indike yonu omusomesa le mero umwana kwa chavita isa
0: kuna kumia gagawa umwana
1: kuna kumia gagawa umwana mwe ya iso mero ee kwa nizo ina kutuwele simu kagambo na ina kumwe ya yoyo kutu mwere kumusa ila jaye tabadiro mwana
0: ok
1: yona rasi awoje mwende tango giroloa kubodana yangona yukwa kuyaya wana vani na vani mwiko kula kileta uzu mwona
0: ok
1: so ni nisandi ya ukanu
0: ee
1: ni nisandi ya kazi watu ya kete usi nyoena
0: ee
1: mwiko bili na mnana mwige mkisaye tu simbe na ili
0: kwa
1: mwiti ya pasoni kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani
0: kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani kani
2: kani mba samu waruguse kuruga bugamba
0: kani
2: kani kuja kwerezaga kubulikibukia uja kutajua anka supaisi Hati nyawe nsonge yao ya wana mkurubuta agenda asomero garu kako na kiku Nyo mkwa kibasa kutina kulikuti nyowe mpina kimu omusimu.

0: Nenda kuteka ba boda boda. Nyovu ka boda boda. Ito mkuteka ba zaire benyini. Kukuro mzaire. Akwata akuro wa boda boda. Ainawana watawani. Tata kina kura mkwabana wa inawengi. Na mkwabana wa mkwabana. Umuongerewe.
1: So anika itemi mtu uvirona.
0: Uwevale muno. Atunye mkwana kona kasende wa boda boda. Toja kumpa umuona wa mkwabana mkanga koraki. Hawa kwa nikita kibese renka. Amuanda. Atinyo wa umusa angu abazaire. Mkwenda wa kolebati. Awana. Kwa wako mtu wa inawana. Babiri basaka. Utamua mwana kumuongere hondi. Kedereza buwe.
1: Kedereza.
0: Nikeki niwe
1: kali webal katangira ndi ensongeri abana bayitu balise tutani batura kandi bayinduka kuruga isomero omukuru
2: amabala nyina ta senyonga sande eri amulego likola sente hano
1: ego mulego
2: amulamwogo nyiwe ngutesa ho nti muno muno abadweva oba ababoda boda yetu mutera bazayire Ito kwa boda boda, ito tuna kwekeza kufukeke nukwekeza Omuwaa tuno muhanda, omuhanda kwekala bize Kufuka tuno kwekeza Kwa boda boda, ate ilomu na kakutana piki piki Hakuiruka speedi, kuhingula, kutuwa mateka Mwe kusaba kwange kulikuweko, sengeza wa boda boda kwa genziba hangi
1: Tuhindule
2: Tuhindule mwekole eno, kufukeka wana tuwatuwaleke mpola akuta Mwesha kandi Asa mungu kutela na bantu mwenye tukomecha akabili. Mwenye tukomecha ya manelo si wanu.
1: Omurama tuliaguwa utandwa kukeneza. Okutubara mkaru. Walika honda kutesa. Tukwele kitu kima ira. Omukuru tugambiri. Iwe okutesa ota.
3: Amara, amabara na ira kawanya tavwile eno kakiri ateta nuboda boda.
1: Eko.
3: Ya kubaza haba boda boda kubukamu enstonga ya mani abazaire batu habana batu ala isomero kubatu ala isomero nivenda kutunikiriza kasente kato ito kani kasente kato ito nito nituo
1: nikuongera habana
3: kusikanyi sakandu kukia nkumi hivyo kende senti judi mazimo nkumi hivyo itaito
1: Ogende okusaba otebe tukubikuri
3: kusaba abantu ongera ko kasente kabe kayinge
1: nuko mukendeze
3: tukendeze
1: aba mukuteka pikipiki burundi
3: ko hapikipiki
1: ale ale kuba kutana saba sente aha omukuru niwo kweregera tugambire iba
4: Amabala na yaka, mbaka na siku ya rekati.
1: Ego robati.
4: Mbaka kula miki haba, mbaka bagabuza la shikaisi. Kani mti ya person to be, to rest.
1: Kitano hana?
4: Hani na shikashi kukama.
1: Ok.
4: Sizi ya kwa to rest. Kwa na wakuli wa shikaisi, mbaka kusamika kukula miki haho, kani mksima kukama ilaje baliza. Kani mtiwa songo kukula, mbaka kukula kwa nyesi, mbaka kukula miki haro kwa hivyo.
1: Kina
4: mkena soga, ha? Nyo mwesuga robati. Kama alimu kwenyezi wangu ya wali kwa mtiko nsoa mtiko mtiko ya wali kwenye mtani abana mtiko wana wazashi kwenye mtiko wakani kwa mtiko mtiko mtiko kwenye mtiko mtiko mtiko mtiko mtiko mtiko mtiko mtiko kwa mara za orezi hatu mtiko mtiko wana wabota na kwenye mtiko wana kubesibia mtiko mtiko kandu kwenye mtiko mtiko
5: Hamula mwagusi modo secondary school kusangibwa Mbuhimba Town Council Kikube District Academic Giant Nibahandika kukamsiri okubanza paka mwye mukaga Hamuhanda kwa fupoto nuhu kubasanga Esimu, siyo msa msanjui na ikumi Habri na itanu sanji na mukaga
6: Vya kanye mbihulire Atatuja garukari turugireki ya tete Kana bakiri ati tubara mkiza muno mwebele Gonza Spice. Obtu garuka itwe atu ino mtwe nka Morning Delight. Government okuraba mwofisi ya omuhikiro weyange rangiri rengu bulikia sabi bulikia mkage kikusemba ya mwezi. Kibege kiro kia okuyonja runde kio vionjo kusemeza bulikichweke kiorimu. Aha. tugamba ngu iwe ensongeno girora wata ensongeno ya bulikia mkage kusemba yo mbuli kwezi kubaga kiro ekyo kuyonja tujaga kwemereza abantu bakulibata tujaga kukore mirime kwa ukana kandi saha isatu zona tuzimale okora mburungi bwanse ekintu kino kiro rota antuja kuwa tubazana na iwe every last Saturday of the month has been set aside to cater for people to do general cleaning and some of the activities will be stopped. The security will be implementing this. What's your take on this when we come back?

Nestan Big Bank. Wewe ni sentu kutukila dea kubukande misatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msafu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Onsobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onyure banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mira ambirira. Kubakuna metali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye visinga o. Omugano guno. Bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank ilunga mizuma banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer, zikumiwa chitongo lechi Deposit Protection Fund.

bamwita chazen beki na kazina bankuza iwe bakakukuza oba batakukuze okay kuza oba bakakukuza omanyire kukuza omwana ebintu bino biri bikwauka na kukuza kuorora bojonye mukuze abana apart from kumugabira ebyo kulya kulya na okubyama no kunywa omwana inakuwa no muikaliza na muno muno abakyara ikaliza omwana omwana mukuze no nyumya nawe bojenye omwana kutandika miaka esatu kugenda haiguro mwana ogo inakuwa no nyumya nawe nko muzaire no mugambira wewe mwana wange kinu na kinu ninyowe nyoko ninyowe akuzara ogo ni weso abo ba neiba ogo kegamba omwana omutekemu ebintu ebyina kuba nakola kina manya omugambo waye omwana tikirikirungi kulyanka hanoho abana abatalia muba neiba omwana no mweta no muhereze byokulya nabizira nabyanga abakuwa omwana bakamutekamu ekyo ebintu ebikotegeye nokulya muba neiba tibiri birungi sometimes osanga abandi babayitire nokubayita abemitima emibi abantu abatakugondeza abantu ebirungi nti oli ajja kulolera akaana amaliire akahereiza obuto baita bakiyaga bagebihara buliyo oba Gabe bihara bakyaliyo obaba kahuwamu arekichweke kyali kitabu kiro muntu ingamba na nkogwa hevi hara tuku mwenda mkichweka era abantu bakusobola kutabu kila boku bano ohereza ebihara oli mkichweka bakutabu kila ni bakubinga ni bakutuwana mubataka ni bakuikaliza murukura toru wabataka ni bakuetela na bachara ni bakuetela chia manero siwani Mareka ni babikara muamu na nkogwa hirezo butu wabana baitu walihai kubamara. Bajonye murokoke, murokoke. Otherwise wakujia kuwa diwa kuikaliza bigambo nkebio. Mtu nkebio manyambo kuhereze bihala. Bajonye polisi kuli mnyamasa za masindi etongo izo muhigo hakuitwa kwa mubi ingiwa boda boda bia, bambi miaka makumi abiri mtumbi kwa gusangiwe murusuku olwebi kaijo ona baida mazile wile buraira bambi ata kuzoka huu ya buzile hati bagenze kia tegelezo mtumbi kwe gunagirwe nkaha gunagirwe omumusiri ogwebi kaijo mahano muno omugenzi uonya azalia mwikazi wa katakungirwa ni kekyaro bwijanga mwibohole lya bujenja mahano muno na betu kubaliza ati police gendera kimama isino kutolereza bambi omsai jono mbingi wa boda boda kikumanyi santi onu baka muita atajima yoku muita bagamba kawa muna genkaho omusiri ogwebi kaijo Angoza kutuwa romu kachweka kaito aka strange fact. Tobayo kima irenti abana abakura bedali kiri ide abana abakura nivasosorua omuka. Abana abakura nivababonya abonya. Obayo kima irenti mwile bumumaiso waba successful. Bahika, nibahika habusi nguzi obutali bumu na obumu. Hanyuma eyokuraba ankaha. Hanyuma eyokuraba omukugumiri ruoko. Hanyuma eyokuraba omukotuantuzibwa. Hanyuma eyokuraba mukubonya abo nyizibwa osanga abana abo mbwire bwo mumaiso bakozereki bahikire habujuna bayikire habusinguzi ntibe beyegesa sometimes osanga omwana ni yeyegesa nkawe kuba mugumu ni nayega kuba independent nti akwekolera enchuamu nkawe ekintu ekikumukonyera honkaha omubwire obwo mumaiso so osanga bayikire nkaha bahikire habusinguzi tikikumanyisa nti omwana ogwo mutuntuze kandi naye wakutuntuza omwana manyancho wile mwanyenkia oine kitu ekio kolaki ekio kumusiga mwe kikuja kwa nikimukonyera so habwa pressure yo osanga omwana bambi na niye kuonyeza pressure nebizo biyarabide mwabiyo na buwaku bijuka wakutina kuona ni kumukonyera okuba strong no okuba alert wile mwona ayikuikara alibuli indara no kuteka nilezebio mumaiso kubara bile mu stress ya mani muno na hasobero nikio kimonti abana bosanga Taina school fees ni baba vinga kilo misana usanga ni baba ikile habu singles Spice FM. Spice FM. Spice FM. Spice FM.

0: ne Stanbic Bank. Wewe listen to kutukila dia kubukande bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msafu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimba gano. Era loni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onywe banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi abidi mira ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulila. Noti mnana noti noti. Bibili atano. Bibili atano. Okuma nyevi singa wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kila daa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: Obrango mbuno na radio na vyo na vigumizibwe Uganda Communications Commission nasobora kumahikira nabe tali ya kusasura ya 0800 iviri minundi ya satu msani minundi ya satu
2: dakika zirabiri na muenda zirabiri msaha munana tokia gena maiso netekani zetu ya manyekiro omonsi okiala Spice FM kandi nkiali edi kurubata muna iwe ukari hona ngambo vale kubayo mpura mpura ikiriza tugene maiso netekani za kura mkiawali kakumiro nyoena kakumiro district anambira

0: musanju ibidi atanu nemu ikumi chenda na itanu namba zina musanju ibidi atanu nemu ikumi chenda na itanu dina wale kizo sports academy baduha gasamagi wa kutunde kitu kweta bursi jaze tuene kits zona baina na kitu kweta eventi vya kabi vya klasi bagamba anti baikira zina musanju munana ibidi mkaga na isatu kienda na mkaga nemu abandi batuina nawa aloje fresh juice hameni street mkulidu ya DFC unatoka gajisiwe na kajusa kati ya singi na kubaka kabaka mulembe aka klasi bagamba genda yu osule kwa na ukafuna kali mzuri kali karungi na bus doko enda bakuwa keke nungi okutaga bakulele dazi ze nungi baikira okutaga ka watermelon juice okutaga ka passion fruit juice baikira zilo musanju muenda nsanju nemu abini na ina tano na munana deno mwana mtuwa central jina college of health professionals businessi nyawe gam haba intake ya kwezo kwa msanju kwa munana haba kiniko medicine vya pharmacy osa kuikira principal ha zilo musanju itano nsanju na mukaga zilo msanju itano msanju na mkaga msanju na ibini mkaga na itano dena road drone ya kupangisa parking opposite na danjo o ina driver kuetaga kuru ine kifuru bagawa ikira zilo msanju manana itano kinana muenda msanju nemu ana na ine number zilo msanju manana itano kinana muenda msanju nemu ana na ine dena bama judge electronics ala right road opposite na mugara printers bagamba nti kuetaga bagindo kutende zenanga amplifiers kitu kwete kukwede kitu kwete mizinda rosimu ya winamu kizibu kiona baikira zilo msanju mkaga zilo zilo itano kinana muenda nkagane tusimi labatuwa ila maizi nka msaja wetu meya wa Hoima East Datso mkuru Bosco Byabagambe Muhanus tusimile muno tusimile abakaba kaba kyarabu yamba kuli bagamba ntiba ina kitu kuta business kutunda bine bintu bya bulikilo bagamba na hugende mu akaba tukusimile muno haja ti madina na tukusimile muno agamba na watu lemu kurabu kimu kiona ya kiruba sakile muzuri hasaide zoko deni na bandi twina ankuwa abana na iwe tukusimile muno na kile kija tukua same of course tusa kwa mkuru angalia Godwin RDC wa kikuwe na iwo tukusimile muno webale muno na iwo sakubo loko no gamba tugendo maiso kuma turante spice wa gite kama kasento mpira kukuja kuma live spice FM of course na wada wallet mwebale muno mwebale geno maiso kwa mtira spice wama na kura kimu kio na kiaruba takini mzo sakubo jano gamba na nyonte yu kimnakinu kutaga geno maiso kwenye basagika mpira kukuja sabiche wiyanja SS Playground Spice FM na KDR Radio aha bataba ni wakansa di gagaba kiki tuja kwantu kuatamu no msaja di Money is coming. Former Minister of Finance, Omukuru Matia Kasaija, Egia Radio ya KDR, ni kuatagana na Spice FM. Spice tukwenda kuteka mwebirunga, basaja batu kweta wa KDR abu. Bajakwani wakurumpira kujakwani kwa kiasabitu, vijanja SS Playground. Tugenda maisa tunyumida vibe with Kim Kiona kigenda kwa kini maa safe, hana Spice FM. Tukuru Kasaija zoko, kitara pisa kiagena maisa kwa nirangila basambi. Karimu, ndugo tukugambilega. Aidi ya training gaga kyo kino bamwani feeling good kwa kusanga tumu kugambire abende striker utukwete wa bull assembly team itokwete yahano ejabunyoro province agenzo maso kwa na rant ekintu ya kiongera mu kitukwete maana joining club ya kitari kumesa yingira basija nkaseka aba George Isaac mtuhairwe abasija nka Patrick Ricardo abasija abandi na abandi abageno maso kwa na rant bulikim kiona kyageno maso ba Jimmy Kalema abasija nka baka Bond Living ba Martin Kiza abageno maso kwa ni bongera kitukwete vibe abo team yetu ya kitari bamulesere izo Royo Karim Undugwa haba timu ya Kitara Football Club and Song neko zilizicho hana Spice.
1: Okay, vya kusawa kubano manyo msege zogo Karimu Ndugwa bagamba sizone ya hoye mklabi ya wasaidi ya babulu wakasura kuwa na TV Gores kababili na itanu mipira kaba nkaga nebili msege zogo sofa all four seasons za mazimu klabi ya wasaidi ya manjini kababulu asambio klabi zizitali zimu nezimu ezi kwa uka na msege zogo aina experience ya inayo ya mane msege zogo abayro mklabi ya wasaidi ya nkaba ACV abayro mkutimi ya wasaidi ya express abayro mwakiso jansi abayro mbaro city victor as football club Mutoro team ya basajja bana batoro United Vipers Onduparaka okuhona bayireyo andibo kwa no rahiri Uganda agenzeso so yakwana asambe club manyine ke ya AFC Leopards mu Kenya abayire muha amu mtime manyine ke ya Hambericho football club mihangire basajja bana manyine ka Ethiopia then agenzo mtime manyine ke ya Hosid football club mu Somalia so mzigazo gumyaka 28 agambira semire muno kubaje ninge club ya basajja ba Kitara

Ah, okay, yarashika zinu msanje za kura msa yaitu ya katano. Mpaka kesho mpura mpura kasaje kaya mam. Ndukona senza mkambaito dente ngantero mziki. Mpura mpura ntukwato na hona. Rambaiso kutugenda kwa ntukwata bakirinzu. Ya mushana. Ukenda kwa nubujama iso kwa mpulidize. Kutu kwa kina na mwenda kutonjize mwenda Spice FM. Adinka shida path through your messages. Wakinta banzaka raba messages zanya nezi msinikiru kura bara. Mkutu kwa ito go WhatsAppu, WhatsAppu, ladies and gentlemen. Mbanze ndabe messages zanyu ndole nko kubikulibata ladies and gentlemen. Main here on the mighty radio station.